0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e së dielës 9 gusht.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoi sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, pavarësisht nga dielli përvlues. Përveç se komentoi ungjillin e ditës, ati shenjt kujtoi vizitën e tij në Asizje për takimin me trinj nga e gjithë Evropa në festën e shndrimit të Zotit e për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Si gjithnjë, nuk mungoi të bëjë një thirrje të re për paqen në të gjitha vendet ku konflikti nuk ndale.
1: Dita e 26 gusht ishte padyshim dita më e rëndësishme e javës së kaluar për Papën Leoni 14. Ati i shenjtë, siç e tham, bëri një vizitë baritore në Asizi, duke i ftuar të rinj të organizuar nga franciskanët në takimin Go Franciscan Youth Meeting, shkoni mitingu i rinisë franciskane, të ndërtojnë qytetërimin e dashurisë. Para bazilikës së Shën Marisë e Engjëjve, ati i shenjtë u përgjigj tri pyetjeve të rinjve, duke i nxitur të impenjohen për paqen kundër barrierave të botës, të kenë guximin për të zgjedhur përgjithmonë planin e Zotit për ta riparojnë kishën me dashuri dhe shërbim, ashtu siç bëri Shën Francesku. Gjatë meshës së kremtuar po në bazilikën e Shën Marisë e Engjëjve, Papa u bëri thirrje të rinjve të bëhen shenjtorë të rinj për të cilët bota dhe Evropa kanë nevojë, duke i ftuar të braktisin në rrugët e sigurta për të përshkuara tashmë për të ndjekur Krishtin.
2: Leoni 14, shtektar në Amerikën Latine, nga 6 deri me 17 nëntor në Uruguay, Argentinë dhe Peru. U njoftua zyrtarisht javën e kaluar udhëtimi 6 apostolik, gjatë cilit Papa do të kthehet në Peru. Në vendin e tij të misionit për më se 20 vjet. Ndër të tjera, ai do të vizitojë Çiklajon, ku ka qenë i peshkëm nga viti 2015 deri në vitin 2023, si dhe Pucallpën në zemër të Amazonës. Më pas do të shkojë në dheun e Papës Francesku në Argentinë, si edhe në Uruguay, vizituar për herë të fundit gati 40 vjet më parë nga John Paul i II. Udhëtimi është 12 ditor e do të prek 10 qytete.
1: E vërteta e lutjes në kish, vendi i takimit me Zotin dhe shtyllë kurrizore e pjesëmarrjes aktive të besimtarve, ishte në qendër të katekizmit të Leonit të 14 gjatë audiencës së përgjithshme në Bazilikën e Vatikanit e pesta mbi kushtetutën konciliare Sacrosanctum Concilium, kushtuar liturgjisë. Ishte audienca e parë pas pushimeve të atit të shenjtë në Korrik që u mbajt në Bazilikën e Shën Pietrit për shkak të vapës. Papa i ftoi besimtarët të rizbulojnë lutjen si për mas themelore të natyres njërzore, ta jetojnë në bashkësi liturgjinë e orve dhe ta transmetojnë përsëri lutjen në familje. Kujtojmë se për muaj në gusht, njeti i lutjes e Leonit të 14 i kushtohet ungjëllëzimit në qytet, gjë që rikthen nevojën urgjente për kishën në dalje, të aftë të shtridorën në periferi, të sjell ngushëllim në vetmi e të mbjell vëllazërim aty ku mbretëron indiferenca. Qytetet qofshin të hapura e mikprice, askush të mos ndihet i padukshëm, kërkon Papa.
2: Mbrëmjen e 4 gushtit, Papa Leoni 14 u dërgoi një video mesazh kalorësve të Kolombos me rastin e konventës së 144 supreme që u mbajt në Denver, Colorado, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shprehu mirënjohjen e tij të thellë për bujarinë vazhdueshme të urdhrit ndaj atyre që kanë më pak fat. Bamirësia është mjeti fuqishëm edhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë. Një kohë shumë shpesh e prekur nga përçarja dhe retorika e ashpër, ka nevojë të madhe për profet harmonisë që kërkojnë të ndërtojnë ura dhe të punojnë për të mbajtur qendrimet kundërshtare atje ku është e mundur, vren Papa, i cili u siguron afërsinë shpirtërore pjesëmarrësve në takimin me moton. Në atë që është një, jemi një.
1: Veprat e bamirësisë, vren Papa, mund të jenë shpesh një mënyrë për të nxitur unitetin. Kur ndërmarrim veprime për të ndihmuar ata që kanë nevojë, shpesh zhvillohet një lloj harmonie ndërmjet atyre që japin e atyre që marrin, si edhe midis atyre që punojnë së bashku për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat. Bamirësia, thekson ai, bëhet kështu jo vetëm përgjigje ndaj vuajtjeve njerëzore, por edhe mjet i fuqishëm për të nxitur vëllazërimin dhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë.
2: Më tre gusht, saksisht një vit para fillimit ngjarjes, u bë njohur himni zyrtar i edicionit të 41 të ditës botërore të rinisë, e cila do të mbahet në Seul, Korea e Jugut, nga 3 deri me 8 gusht 2027 me temë Mos u trembni, unë munda botën, i titulluar në latinisht Confidite co vici mundum dhe i përzgjedhur mes 434 propozimeve nga një konkurs i fituar nga muzikanti korean Francis Ji-yeon Kim, ky krijim bashkon korin, orkestrën dhe instrumentet tradicionale koreane në versione shumë gjushe. Himni synon të arrijë tek gjithë trind anë mban botës që besojnë Jezu Krishtin, duke i shoqëruar ata edhe në jetën e përditshme.
1: Video mesazhi Leonit të 14 pjesëmarrësve në ditën e 8 kombëtare të rinisë së Ekuadorit, që u mbajt në Ibarra nga 31 koriku deri më 2 gusht. Papa i ftoi ata të shndrohen nga dashuria e Krishtit dhe ta dëgjojnë thirrjen e tij. Takimi me Jezusin ta mbush zemrën me gëzim dhe të jep forcë për të qenë dëshmitar të tij. Kisha ka nevojë për gëzimin, guximin dhe dëshminë tuaj, në mënyrë që shumë të tjerë të mund të takojnë Krishtin. Kjo thirrje e papës. Ati i shenjtë u dërgoi një përshëndetje të ngrohtë të rinjve dhe duke kujtuar moton e ngjarjes, guxim, unë munda botën, i ftoi ta dëgjojnë thirrjen e Zotit dhe ta ndjekin me vendosmëri.
2: Në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin për festivalin e trindve Mladi Fest në shitorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë nga 1 deri me 6 gusht, Papa Leoni 14 nxiti trind të treja të mos joshen nga iluzionet e lumturisë kalimtare, duke ndjekur Jezusin edhe pyetjet e shqesimit e zemrës mund bëhen mundësi për reflektim dhe rritjen fe. Premtimet e lumturisë lehtë dhe të mnjëhershme janë interesante, por zhduken shpejt e pa lënë gjurmë. Megjithatë, çka mbetet janë pyetjet më të thella, shqetësimi që banon zemër dhe dëshira për gëzim të qëndrueshëm. Pikërisht nga këto brishësi mund të lindë një shtektim në takimin me Zotin, i cili shuan etjen e çdo zemre dhe jep forcën për të nisur gjithë nga e para. Ky është thelbi i mesazhit të Atit Shenjtë për trind nga 73 vende që mblodhën në Međugorje.
1: Papa i nxit të rinj të kthehen atë fontem te Krishti, burimi jetës së re dhe gëzimi vërtet, duke i ftuar ata të rizbulojnë përmes lutjes, dëgjimit të fjalës së Zotit dhe sakramenteve, bukurinë e takimit personal me Zotin, i cili e shuan etjen e çdo zemre dhe i jep forcën për të nisur gjithnjë nga e para. Mladi Fest, a festivali i rinis, organizohet që nga viti 1989. Kremtimi eukaristik mbahet në altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit, ku vetëm pak ditë më parë, më 28 korrik, ndodhi një akt i rënd vandalizmi. Altarit ju vuzjari që shkaktoi dëme të shumta, ndërsa një shtatore e Zojës u dëmtua me grafite fyese.
2: Video mesazhi papës drejtuar trindve e trejave që morën pjesë në ditën kombëtare të rinisë, e cila u mbajt në Churucanas, Perus, nga 30 korriku deri me 2 gusht. Hapni zemrat për të mirëpritur dhuratat e Zotit. Atë që përjetoni mos e mbani vetëm për vete, as mos e lini vetëm në fotografi ose video në rrjetet sociale, por ndajeni dhe pasqyrojeni në jetën tuaj. Mos keni frikë të jeni mjetet Zotit për të ringjallur shpresën e shumë zemrave që vuajnë. Ky është mandati që Papa Leoni 14 u abeson trindve peruvian. Ngjarja e organizuar nga Komisioni Peshnor për Rinin dhe Laikët e Konferencës i Peshnore Peruviane u mbajt në Churucanas, një vend i veçantë për Robert Francis Prevost, i cili pikërisht në këtë qytet në rajonin e Piurës nisi misionin e tij në Amerikën Latine në vitin 1985, mision që zgjati mi 20 vjetë.
1: Nga 4 deri më 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogangut në Seul, në Korenë e Jugut, mirëpriti bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike e promovuar nga dikasteri i Selisë së Shenjtë për dialogun ndërfetar në bashkëpunim me Akademinë Konfuciane Koreane Sungkyunkwan, me Konferencën i Peshnore të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkoi studiues dhe krerë fetar nga vende të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të udhëzuesit për dialogun e krishter konfucian, versioni përfundimtar i të cilit u publikua në përfundim të takimit dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar. Ngjarja u hap nga prefekti i dikasterit për dialogun ndërfetar, kardinali Kuvakad, i cili theksoi se vizioni i krishteri, qielli të ri dhe i tokës së re, dhe ideali konfucian i datongut, unitetit të madh, i japin zë njërës prej aspiratave më të thella të njerëzimit, ndërtimit të një shoqërie paqësore dhe solidare. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Ungjilli së dielës së 19 nga Mateu na paraqet Jezusin që ecën mbi ujë dhe i fton apostujt të bëjnë të njëjtën gjë pa frikë. Megjithse nuk e pranojmë, jetojmë në një shoqëri që ushqehet vazhdimisht nga frika, e kjo gjendje shpirtërore mund të na paralizojë krejtësisht ose të na bëjë më agresiv ndaj realitetit në të cilin jetojmë. Në këtë diel 19 të vitit liturgjik ciklit ta, Jezu Krishti na nxit gjithëve të besojmë pa kushte në birin e Zotit, sepse ai është gjithnjë gati të na jap dorën për të na shpëtuar nga çdo vështirësi. Ja një pjesë nga kreu i 14 i ungjillit sipas Mateut.
3: Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valesh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fortë u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në barkë pushoi era. Ata që ishin në barku përkulin me nderim para tij e than: "Me të vërtetje biri hyjt."
1: Të lutemi së bashku. Na mjafton pak o Jezus për të gjetur në vështirësi, era e kundërt, fillimi i ndonjë turbullire, e ja që entuziasmi ynë shuhet me njëherë. Fillojmë të shqetësohemi, e humbim qetësinë, e guximin as duket. E kur rastësisht na përplaset në fytyrë një uragan i vërtet, kur elementet e natyrës përshtjellohen e valët kërcënohen, atëherë ndihemi krejtësisht të humbur. Po, feja jonë është e dobët. Nuk jemi në gjendje të përballojmë konflikte, të pranojmë vështirësi, të llogarisim edhe persekutimin. Sa po duket në horizont ndonjë problem, trishtohemi, e ndihemi të izoluar. Të qahemi se na ke braktisur, o Jezus, se nuk po kujdesesh për ne. Dyshojmë për dashurinë tënde, për praninë tënde besnike, krah për krah nesh çdo çast. Çdo vuajtje na duket barre pa drejt, barre tepër e rënd. O Jezus, na e forco këtë fenë tonë të lëkundshme, na çliron nga trishtimi. Mbaje gjallë flakën e shpresës sonë.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 9 ngusht, Kisha Katolike kremton dielën e 19 gjatë vitit kishtar ciklit par, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Terezën Benedikta e Kryqit në shekull Edith Stein, virgjër e martire, pajtore qillore e Evropës. Edith Stein lindi nga një familje hebrejsh në vitin 1891, hyri në kuvenin e karmelitaneve të Kölnit duke marrë emrin motër Tereza Benedikta e Kryqit. Vdiq në kampin e përqendrimit të Auschwitzit me 9 gusht 1942. John Paul II e shpalli shejtore me 19 tetor 1998. Zbashku me Shën Brigjidën e Suedisë dhe me Shën Katerinën e Sienës, ajo është pajtore e Evropës. Ta shpallësh sot Edith Steinin bashkëpajtore të Evropës do të thotë ngresht në horizontin e kontinentit vjetër një flamur respekti, tolerance, mikpritje që i fton burrat e gratë ta kuptojnë e ta pranojnë njëri tjetrin pavarësisht nga ndryshimet etnike, kulturore, fetare për të formuar një shoqëri vërtet vëllazërore. Me këto fjalë, Shën Gjon Pali II e shpalli shenjtën bashkëpajtore të Evropës me 1 tetor 1999. Bashk me të tjerat, Shën Teresa Benedikta e Kryqit përfason atë shitri që për Evropën është sekreti i skaluar së saj dhe shpresa për të ardhmen.
1: Të hënën më 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir.
2: Të martën me 11 gusht, bie përkujtimi liturgjik i Shën Kiarës Asizit, virgjër, themeluse e klariseve, përkujtohen edhe Shën Tiburt si martire Shën Suzana Romake.
1: Të mërkurën më 12 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjovanën Francesca e Shën Talit regulltare dhe Shën Inocencin e 11 pap.
2: Tentën me 13 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Poncianin pap e Shën Hipolitin meshtar, të dy martirë, si edhe Shën Gjonin Berkmans jezuit.
1: Të premten më 14 gusht bie përkujtimi liturgjik i Shën Maximilian Kolbes meshtar e martir, si edhe i Shën Eusebit Romak.
2: Të shtunën me 15 gusht, kisha katolike do të kremtoj festën e Zojës Madhe apo të ngjiturit e Virgjës Marie në qiell. E po me 15 gusht bie edhe përkujtimi i Shën Tarqizit Romak e martir dhe Shën Stanislao Kocka jezuit.
1: Të dielën e ardhshme më 16 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 20 të vitit. E po atë ditë përkujtohet edhe Shën Shtjefni, mbreti i Hungarisë dhe Shën Roku shtektar.
2: Ndërsa afrohemi drejt fesës së madhe të fjetjes së atë ngjitjes së Zojës së bekuar në qiell, që e kremtoj me datën 15 gusht, kisha katolike na fton të ndalemi te misteri i jetës së Marisë, gruas që me besimin, përvojtrinë dhe dashurinë e saj u bë shembull i përsosur i bashkimit me Zotin. Në Marinë shohim përmbushjen e premtimit hyjit për njeriu, ajo që gjatë gjithë jetës së saj e mbajti zemrën të hapur ndaj vullnetit të Zotit, tani merret në lavdin qiell me shpirt e me trup. Ngjitja e saj në qiell nuk është vetëm një privilegj i dhënë Nënës së Krishtit, por edhe një shenjë shpresë për gjithë ne. Jeta jonë nuk përfundon në varr, por është e thirrur për bashkim të përjetshëm me Hyjin.
1: Maria na mëson të ecim në rrugën e fesë edhe kur nuk i kuptojmë gjithmonë planet e Zotit. Ajo e pranoi thirrjen hyjnore me fjalët: "Ja shërbëtoria e Zotit, u bëft me mua sipas fjalës sate." Kjo gatishmëri për t'i besuar Zotit e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Në gëzimin e Betlehemit, në heshtjen e Nazaretit, në dhimbjen pranë kryqit dhe në gëzimin e ngjalljes së Jezu Krishtit. Në përgatitjen për këtë festë, jemi të ftuar ta shikojmë zemrën tonë dhe ta pyesim veten: a i lëm vend Zotit të veprojë në jetën tonë? A dim të besojmë edhe në sprova? A jemi partës të shpresës dhe të dashurisë në familjet dhe bashkësitë tona?
2: Maria, e ngjitur në lavdinë e qiellit, vazhdon të ecë me kishën dhe me secilin për nesh. Ajo na drejton gjithmonë te biri i saj Jezu Krishti dhe na kujton se rruga e përvojtërisë, e fesë dhe dashurisë është rruga që çon drejt jetës së vërtetë. Le të përgatitemi për këtë festë me lutje më të thellë, me pajtim në zemër dhe me një besim të ri për të rirë, duke ja besuar jetën tonë kujdesit tamnor të Marisë. O Marie, nëna Zotit dhe nëna jonë, u vesh na drejt birit tënd dhe na mësot jetojmë gjithmonë me shpresën e qiellit.
1: Me këtë lutje, me këtë urim, po e përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 10 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Thirrje e prekse e Leonit të 14 në Engjëllin e Tenzot për respektimin e ligjit humanitar dhe fundin e spiralës së dhunës në Ukrainë e Rusi. Papa përmendi lajme të dhimbshme, episode tragjike siç i quajti, për këta njerëz të pafajshëm, të vrarë dhe të plagosur, mbi 300 nga qershori deri më sot sipas misionit monitorues të OKB-s, dhe bëri një thirrje të fortë në fund të lutjes së Engjëllit të Tenzot, duke iu drejtuar si Kievit ashtu edhe Moskës.
3: Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto.
2: Jam pran familjeve të viktimave, të plagosurve dhe të gjithë atyre që vuajnë si pasojë e konfliktit të vazhdueshëm. Përballë kaq shumë dhimbje, për të rithirrjen time të sinqert, për respektimin e ligjit humanitar dhe për t'i dhënë fund sulmeve kundër objektivave civile nga të dyja palët. Lufta nuk bën gjë tjetër veç se të lidh një luftë tjetër dhe të shkaktojë vuajtje të mëdha. Është koha për të ndaluar spiralen e dhunës dhe për t'i dhënë hapësirë diplomacisë e dialogut. Nga Evropa lindore, Papa Leoni 14 është vendosi i vështërimi në Afrikën Veriore, në Sudan, një territori shkatruar nga ndeshje e forcave të armatosura sudanese kundër forcave paraushtarake të mbështetjes së shpejtë. Luftimet katandisën në një katastrofë humanitare të papar, me mbi 150.000 viktima të drejtë për drejta, masakra të civilve, uri dhe mungesë të kujdesit mjekësor.
3: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
2: Përsëris thirrjen time drejtuar autoriteteve që të garantojnë korridore humanitare për popullsinë civile, ngriti zërin atij i shenjtë. Në të njëjtën kohë i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë përpjekjet që synojnë arritjen e një armpushimi të menjëhershëm. Përballë këtyre dramave, Papa i nxitë edhe të krishterët të zhveshin të vetme në armë që kanë, lutjen. Së fundi, Papa Leoni 14 kujtoi vizitën e tij të fundit në Assisi, ku u takua me mira të rinj në takimin rinor franciskan Go 2026. Ati i shenjtë u kërkoi të rinjve të rejave që t'i kthejnë syt nga shenjtorë që përkujton kalendari liturgjik gjatë këtyre javëve.
1: Ndjekja e vërtetë e Krishtit nuk zhvillohet përmes lavdërimit vetvetes, a përmes hamendjeve të aftësive vetjake, por përmes aftësisë për të mos u dëshpëruar as në çastet e territ kur ndihemi të pafuqishëm përballë problemeve. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në katekizmin e tij që i parapriu lutjes së Engjëllit në sheshin e Shën Pietrit dje me 9 gusht në të dielën 19 kohës së zakonshme. Papa komentoi fragmentin e Ungjillit Mateut, në të cilin Jezusi në liçenin e Galiles arrinte dishepujt në mes të një stuhie, duke ecur mbi ujrat. Pasi përfundoi mrekullia shumëzimit bukëve dhe të peshqve, kujtoi Papa, mësuesi i ftoi dishepujt të hipnin në barkë dhe dilnin në det hapur, ndërsa ai vetë u tërhoq në një mal për të lutur në vetmi. Të ndjekur nga një stuhi në mes të detit Galiles, të 12 sulmohen nga era, mbetën në mshirën e valëve dhunshme dhe luftojnë për shkuar përpara.
3: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso.
1: Pas një përvoje të suksesshme në të cilën kishin qenë një shenjë jashtëzakonshme, tani e ndjejnë veten pafuqishëm dhe të friksuar përballë kërcënimit valve dhe terrës së kundërt. Ndërsa nata lshonte dal nga dal dritën ditës, Jezusi arrin tek ata duke ecur mbi ujrat e trazuara. Apostujt, vazhdon Papa, friksohen dhe ngatrojnë me një fantazëm, por Krishti u tregon kush ishte, duke nxitur të mos kenë frikë, e duke përsëritur guxim, jam unë, mos keni frikë. Prania e mësuesit e ndryshon gjithçka. Pietri dëshiron shkoj drejt tij dhe bën disa hapa mbi val për të arritur, por pastaj friksohet e funoset, por Jezusi e shpëton sa kaq. Kur Krishti hipën në varkë, stuhia qetësohet e një rrëfim besimi buron spontanisht nga zemrat e dishepujve. Vërtet ti je biri i Zotit. Fragmenti ungjillit të kësaj së diele, përfundoi Leoni 14, na kujton se Jezusi nuk na braktis, nëse e mirëpresi me përvojtëria ta në varkën e jetës sonë, në marrëdhënien tonë me të, me lutje, sakramente dhe dëgjimin e fjalës, mund gjejmë paqe, dritë dhe forcë për udhëtimin tonë.
2: Papa Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan, në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjetë, më vonë pjesë feudi e familjes Kolona, ku ndodhet bazilika e nënës e Këshillit të Mirë, pajtoria e shqiptarëve. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Mariju, besua fretërve augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private më 10 maj 2025, dy ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, papa do ta vizitojë kishën e Zojës më 7 shtator në orën 6 pasdite për të kremtuar meshën në prag të festës së lindjes së Virgjës së Lume. Gjatë gjithë jetës sime, nënvizoi ai për Zojën e Këshillit të Mirë, ajo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me urtinë e saj dhe shembullin e dashurisë për birin e saj, gjithë qendra e besimit tim, rruga e vërteta jeta. Faleminderit nën për ndihmën tënde, më shoqëron në këtë mision të ri, shkroi në librin e bazilikës papa i cili hyri në urdhrin e San Agustinit në provincën augustiniane të Chicagos, kushtuar nënës së Këshillit të Mirë.
1: Në martirizimin e Shënagatës, shembull i shkëlqyer i besnikrisë ndaj Krishtit dhe i dashurisë deri në vetflimin e plot, bashkësia kishtare sodit fitoren e hirit mbi dhunën, besimin mbi frikën dhe bamirësin mbi vdekjen. Këtë shkroi Papa Leoni 14 në letrën drejtuar sekretarit shtetit Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, i emëruar legat papnor për kremtimet e planifikuara me 16 dhe 17 gusht 2026, në rastin e 900 vjetorit të kthimit relikeve të martirës Shën Agata në Catania.

0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tërgon historinë e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotën, urtimi i kërkuzve të yjeve. Karavani ecën nga dalë, zbashku me shoqërusit e tij, tre mbretrit, të nisur nga qyteti Sabas në Persi, kanë shtektuar për javësh. Nuk kanë siguri, por një nostalgji të thellë dhe të pashpjegueshme. Nxiten nga një ndjesi e brendshme, drejtohen nga një yll i ndritshëm që vetëm ata mund ta shohin. Baltazari është më i vjetri dhe më i mençur i grupit. Prej vitesh vrojton yjet e studion mësimet e Zaratrustës, bën hipoteza e llogari astrale,

0: Gaspri i di gjuhtë e teksteve më të lashta dhe mund të deshifroj gjdo shenjë, gjdo hieroglif. Melkiori është me i riu dhe më i shkati i treshës, ndajt e tjere të quen i thtar i ri. Pavarësisht se ai është edhe tashmë në të dyzetat e përsa i përket njohurive filozofike dhe shkencore, është i aftë të jap mësime dy të tjerëve, mësuzve të ti të parë dhe të vetëm. Kur mbretrit diskutojnë gjëra së bashku, duke u theluar në hartat e yjeve, në kodiket dhe proficit e lashta, koha duke të ndalit e ata nga njëherë harrojnë të hanë dhe të pinë. Po, këtë herë është ndryshe. Këtë herë zemra dhe ndryqimi brendshëm misterios mbizetrojnë mbi logaritjet. Njohurit dhe studimet të tyre duken të pamjaftushme, që të mund të shuajnë etjen për pafundësin. Shkencëtar dhe filozof, po, por ende të aftë mahniten nga yjet. Dëshira për pafundësin dhe vendimi për të nisur i kishin bërë të ngjashëm me barinë të Betlehemit, edhe pse mënyra tyre jetesis ishte me vite drite largë. Një frymëzim, ndonjë zbulesë, dukej sikur një iskër ylli, domethënë pafundësie, kishte zënë vend në zemrat e tyre. Në shkrimet e Zaratrustes zbulua një profeci për lindjen e popullit hebre me një mbret që do të sillte paqen në botë. Atë vit, bashkimi i trefisht i Jupiterit dhe i Saturnit që dukur në kupullën qillore në ysin e peshqve. Popujt e lindjes së mesme e konsideronin Jupiterin simbol të mbretërisë të pushtetit, ndërsa Saturnin simbol të drejtësisë. Ysia e peshqve, simboli ujit, lidhej me Mojsiun e me poplin hebre. Prej këndej, kuptimi astrologjik i lidhjes ishte ky. Një mbret i madh që do të cilte drejtsinë e botë, do të linte së shpejti në tokën e Mojsiut. Baltazari, Gaspri dhe Melkiori, pra vazhduan shtektimin drejt Jeruzalemit, duke kërkuar një mbret të posa lindur, e u drejtuan atje, drejt Jeruzalemit, ku mendonin se mund të gjenin drejt palatit mbretror. Pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes, në kohën e mbretit Herod, burrat e menqur mbriten nga lindja në Jeruzalem, e pyesnin, ku është mbreti i posa lindur i judenjve, sepse ne pam yllin e ti në lindje dhe erdhen ta adhurojmë. Kur mbreti Herod dëgjoj këtë fjalë, u shqetësua dhe gjithë Jeruzalemi bashkë me të, duke mbledhur të gjithë krerët e priftrimet dhe skribet e popullit, Herodi i pyeti se ku do të lindte Krishti, e ata u përgjigjen, në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profeti, e ti, o Betlehem, tokë e Judes, nuk je as pak me i vogli ndërmjet sundimtarve të Judes, sepse nga ti do të dalë një sundimtar që do t'jetë bariu i popullit tim, Izraelit. Atëhere, Herodi mbret, i thiri fshehurazi mbretrit e lindjes dhe mësoj për tyre kohën e sakt të dukjes së yllit dhe i dërgoj në Betlehem duke u thënë, shkoni dhe kërkoni me kujdes foshnjën. Kur ta gjeni, më sillni lajmin që të shkoj edhe unë e ta adhuroj. Shoqëria e çuditshme e mbretërve të linjes, të veshur me petka egzotike, nuk kaloi povën re në Jeruzalem. Spionët e Herodit kishin mbledhur prova për historitë e tyre dhe më njëherë ja raportuan mbretit. Herodi mbret, i etur për gjak e pushtet, sudonte me grusht e hekurt, ai i kushtonte pak vëmendje fesë e profecive, përveç se kur kishte nevojë t'i përdorte për qëllimet e veta. Por, thashë themja për mbretin e ri të judenjve e shqetësoi shumë Herodin, veçanërisht për pasojat që mund kishte mbi popullsinë, duke shkaktuar trazira e kryengritje. Herodi, në fund të ditëve, e gjithnjë më i nënshtruar nga iluzionet e tij për pushtetin, ishte burri shëndosh me mjekër, i dashuruar me veten, me gishtat e stulisur me unaza prej ari më të pastër, e me robat që ndisur me gurë të çmuar. Për Herodin, parat dhe mbi gjitha pushteti vinin para lidhjeve familjare. Ishte burr mizor, pa asnjë ndjenjë njerëzore, i shpejt në zemrim, i pakujdesshëm ndaj drejtësisë, djalë i një kryeministri të dinastisë korruptuar Hasmoneane, gjysëm Idumean e gjysëm Natabean. Rindërtoi tempullin e Solomonit, qytetin e Cezares Maritime, fortesin e Masades, dërsa tani kishte përgatitur një mauzole kolosal për vetveten, të cilin e quajti Herodium. Kështu, Herodi i thiri mbretrit, por fshehtazi, për t'i shndruar në informatorët e ti e në spionet e ti, e ata luajten me Herodin dhe i premtuan se do të kthehen tek ai për ta informuar rreth foshnjës që po kërkonin. E pasi dëgjuan mbretin, dietarët u nisën dhe ja yli që kishin parë në lindje u preju derisa u ndalën mbi vendin ku ishte fëmia. Kur pan ylin, dietarët u gëzuan pa mas. Udhtimi i tyre nga Jeruzalemi në Betlehem është çështje orësh, pavarësisht ritmit të ngadalë të karavanit. Pjesa e fundit e udhtimit të tyre të gjatë shoqërohet nga një atmosferë e veçantë. Një mallë për të pafundmen i pushton përfundimisht. Zemrat e tyre rrahin gjithnjë më shpejt. Shikimet e tyre shtrihen përpara, duke përfshir horizontin dhe kasollet e para të bardha të qytetit të vogël të Judes, ku një qift i martuar, i pavëmendshëm, i fshehur nga bota, po rrit një fëmijë të lindur në një shpellë disa muaj më parë. Karvansaraj, që kishte mbyllur dyrët për Marinë dhe Jozefin, i mirëpret me nderimet e plota. Dietarët vendosen dhe presin ditën tjetër, por asnjëri prej të treve nuk arrin të flej atë natë. Pritja ka marrë fund. Në ditën e parë të agimit, mbrin në shtëpinë ku jeton familja Jezusit, me dhuratat e përgatitura për mbretin e judenëve. Po thuaj se një vjeç, foshnja e Betlehemit tashmë po bën hapat e para, dhe duke buseshur e thret ima, Marin e Abba e Jozefin. Një kalimtar e paralajmëron Marin për mbritjen e këtyre figurave të veçante që janë dietarët e lindjes. Zoti i qoftë me ty, përgjigjet Maria, duke parë dietarët se po mbrinin. E, ata hynë në shtëpi, ku shohin fëmin me Marin, nënën e ti, e bijen në sejgjade dhe e adhurojnë. Pastaj hapin arken e tyre të thesarit dhe i ofrojnë dhuratat, arë, kem e mirë. Bashkëshortet e Nazaretit, Maria e Jozefi, në fillim habiten, pastaj fillojnë të kuptojnë diçka. I pranojnë me kënaqësi dhuratat simbolike të dietarëve, ndërsa Jezusi i vogël, kurështar, lëviz lirshëm ndërmjet tyre, i tërhequr nga ngjyrat e rrobave egzotike. Takimi është i shkurtër. Tani syt dhe zemrat e tre mbretërve të lindjes mbushen me mirënjohje dhe habi para të që panë. Çfarë kontrasti ndërmjet këtij mbreti, Jezusit, foshnje dhe tjetrit, Herodit. Çfarë ndryshimi ndërmjet kasollës së bardhë e Betlehemit, gjysmë shtëpi, gjysmë shtall dhe pallatit të pushtetit të Herodit në Jeruzalem.
1: Sot 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir. Martirizimi Shën Lorencit është një profeci, shenjti i diakon, mbashtuos i pasurive të kishës për t'ju shpëndar të varfërve, nuk përkulet para urdhrave të perandorit Valerian, që i kërkon t'i dorëzoj thesaret e ti nëse do t'jetoj. Thesaret o jetën. Ja, këto janë thesaret e kishës, përgjigjet pa kurfar frike Lorenci, duke i treguar të varfrit, të smurët e të flakurit në rrugë. Sipas traditës të një pasio, aktit martirizimit, lasht, gjetur nga Shën Ambrozi, Lorenci është djegur për zgjalli për mbi një skar e thëngjit të ndezur. E thëngjit, thot tradita, kthehen nyje që çdo 10 gusht bien nga qielli për kujtuar martirizimin e tij. Është nata e Shën Lorencit. Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhë Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 10 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Thirrje e prekse e Leonit të 14 në Engjëllin e Tenzot për respektimin e ligjit humanitar dhe fundin e spirales së dhunës në Ukrainë e Rusi. Papa përmendi lajme të dhimbshme, episode tragjike siç i quajti, për këta njerëz të pafajshëm të vrarë dhe të plagosur, mbi 300 nga qershori deri më sot sipas misionit monitorues të OKB-s, dhe bëri një thirrje të fortë në fund të lutjes së Engjëllit të Tenzot, duke iu drejtuar si Kievit ashtu edhe Moskës.
3: Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto.
2: Jam pran familjeve të viktimave, të plagosurve dhe të gjithë atyre që vuajnë si pasojë e konfliktit të vazhdueshëm. Përballë kaq shumë dhimbje, për të rithirrjen time të sinqert për respektimin e ligjit humanitar dhe për t'i dhënë fund sulmeve kundër objektivave civile nga të dyja palët. Lufta nuk bën gjë tjetër veç se të lind një luftë tjetër dhe të shkaktojë vuajtje të mëdha. Është koha për të ndaluar spiralen e dhunës dhe për t'i dhënë hapësirë diplomacisë e dialogut. Nga Evropa lindore, Papa Leoni 14 është vendosi i vështërimin në Afrikën Veriore, në Sudan, një territor i shkatëruar nga ndeshje e forcave të armatosura sudanese kundër forcave paraushtarake të mbështetjes së shpejtë. Luftimet katandisën në një katastrofë humanitare të papar, me mbi 150.000 viktima të drejtë për drejta, masakra të civilve, uri dhe mungesë të kujdesit mjekësor.
3: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
2: Përsëris thirrjen time drejtuar autoriteteve që të garantojnë korridore humanitare për popullsinë civile, ngriti zërin atij i shenjtë. Në të njëjtën kohë i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë përpjekjet që synojnë arritjen e një armpushimi të menjëhershëm. Përballë këtyre dramave, Papa i nxitte dhe të krishterët të zhveshin të vetme në armë që kanë, lutjen. Së fundi, Papa Leoni 14 kujtoi vizitën e tij të fundit në Asisi, ku u takua me mira të rinj në takimin rinor franciskan Go 2026. Ati i shenjtë u kërkoi të rinjve të rejave që t'i kthejnë syt nga shenjtor që përkujton kalendari liturgjik gjatë këtyre javëve.
1: Ndjekja e vërtetë e Krishtit nuk zhvillohet përmes lavdërimit vetvetes, a përmes hamendjeve të aftësive vetjake, por përmes aftësisë për të mos u dëshpëruar as në çastet e territ kur ndihemi të pafuqishëm përballë problemeve. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në katekizmin e tij që i parapriu lutjes së Angelit në sheshin e Shën Pietrit dje me 9 gusht në të dielën 19 kohës së zakonshme. Papa komentoi fragmentin e Ungjillit Mateut, në të cilin Jezusi në liçenin e Galiles arrinte dishepujt në mes të një stuhie, duke ecur mbi ujrat. Pasi përfundoi mrekullia shumëzimit bukëve dhe të peshqve, kujtoi Papa, mësuesi i ftoi dishepujt të hipnin në bark dhe dilnin det hapur, ndërsa ai vetë u tërhoq në një mal për të lutur në vetmi. Të ndjekur nga një stuhi në mes të detit Galiles, të 12 sulmohen nga era, mbetën në mshirën e valëve dhunshme dhe luftojnë për shkuar përpara.
3: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso.
1: Pas një përvoje të suksesshme në të cilën kishin qenë një shenjë jashtëzakonshme, tani e ndjejnë veten pafuqishëm dhe të friksuar përballë kërcënimit valve dhe terrës së kundërt. Ndërsa nata lshonte dal nga dal dritën ditës, Jezusi arrin tek ata duke ecur mbi ujrat e trazuara. Apostujt, vazhdon Papa, friksohen dhe ngatrojnë me një fantazm, por Krishti u tregon kush ishte, duke nxitur të mos ken frikë, e duke përsëritur guxim, jam unë, mos keni frikë. Prania e mësuesit e ndryshon gjithçka. Pietri dëshiron shkoj drejt tij dhe bën disa hapa mbi val për të arritur, por pastaj friksohet e funoset, por Jezusi e shpëton sa kaq. Kur Krishti hipën në varkë, stuhia qetësohet e një rrëfim besimi buron spontanisht nga zemrat e dishepujve. Vërtet ti je biri i Zotit. Fragmenti ungjillit të kësaj së diele, përfundoi Leoni 14, na kujton se Jezusi nuk na braktis, nëse e mirëpresim me përvojtëria ta në varkën e jetës sonë, në marrëdhënien tonë me të, me lutje, sakramente dhe dëgjimin e fjalës, mund gjejmë paqe, dritë dhe forcë për udhëtimin tonë.
2: Papa Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan, në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjetë, më vonë pjesë feudi e familjes Kolona, ku ndodhet bazilika e nënës së Këshillit të Mirë, pajtoria e shqiptarëve. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Marie, u besua fretërve augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private më 10 maj 2025, dy ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, papa do ta vizitojë kishën e Zojës më 7 shtator në orën 6 pasdite për të kremtuar meshën në prag të festës së lindjes së Virgjës së Lume. Gjatë gjithë jetës sime, nënvizoi ai për Zojën e Këshillit të Mirë, ajo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me urtinë e saj dhe shembullin e dashurisë për birin e saj, gjithë qendra e besimit tim, rruga e vërteta jeta. Faleminderit nën për ndihmën tënde, më shoqëron në këtë mision të ri, shkroi në librin e bazilikës papa i cili hyri në urdhrin e San Agustinit në provincën augustiniane të Chicagos, kushtuar nënës së Këshillit të Mirë.
1: Në martirizimin e Shën Agatës, shembull i shkëlqyer i besnikrisë ndaj Krishtit dhe i dashurisë deri në vetflimin e plot, bashkësia kishtare sodit fitore në hirit mbi dhunën, besimin mbi frikën dhe bamirësin mbi vdekjen. Këtë shkroi Papa Leoni 14 në letrën drejtuar sekretarit shtetit Vatikanit kardinalit Pietro Parolin, i emëruar legat papnor për kremtimet e planifikuara me 16 dhe 17 gusht 2026, në rastin e 900 vjetorit të kthimit relikeve të martirës Shën Agata në Catania.

0: Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotëm, urtimi i kërkuesve të yjeve. Karavani ecën nga dalë, zbashku me shoqërusit e tij, tre mbretrit, të nisur nga qyteti Sabas në Persi, kanë shtektuar për javësh. Nuk kanë siguri, por një nostalgji të thellë dhe të pashpjegueshme. Nxiten nga një ndjesi e brendshme, drejtohen nga një yll i ndritshëm që vetëm ata mund ta shohin. Baltazari është më i vjetri dhe më i mençur i grupit. Prej vitesh, vrojton yjet e studion mësimet e Zaratrustës, bën hipoteza e llogari astrale,

0: Gaspri i di gjuhtë e teksteve më të lashta dhe mund të deshifroj çdo shenjë, çdo hieroglif. Melkiori është më i riu dhe më i shkahti i treshes. Ndaj të tjere të quajnë ithtar i ri. Pavarësisht se ai është edhe tashmë në të 40-tat e përsa i përket njohurive filozofike dhe shkencore, është i aftë të japë mësime dy të tjerëve, mësuzve të ti të parë dhe të vetëm. Kur mbretrit diskutojnë gjëra së bashku, duke u theluar në hartat e yjeve, në kodiket dhe proficit e lashta, koha duke të ndalit e ata nga njëherë harrojnë të hanë dhe të pinë. Po, këtë herë është ndryshe. Këtë herë zemra dhe ndryqimi brendshëm misterioz mbi zëtrojnë mbi logaritjet. Njohurit dhe studimet e tyre duken të pamjaftushme, që të mund të shuajnë etjen për pafundësin. Shkencëtar dhe filozof, po, por ende të aftë mahniten nga yjet. Dëshira për pafundësin dhe vendimi për të nisur i kishin bërë të ngjashëm me barin të Betlehemit, edhe pse mënyra tyre jetesis ishte me vite drite largë. Një frymëzim, ndonjë zbules, dukej sikur një iskër ylli, dhe më thënë pafundësie, kishte zënë vend në zemrat e tyre. Në shkrimet e Zaratrustes zbulua një profeci për lindjen e poplit hebre me një mbret që do cilë të paqen në bot. Atë vit, bashkimi i trefisht i Jupiterit dhe i Saturnit që dukur në kupullën qilore në ysin e peshqve. Popujt e lindjes së mesme e konsideronin Jupiterin simbol të mbretërisë të pushtetit, ndërsa Saturnin simbol të drejtësisë. Ysia e peshqve, simboli ujit, lidhej me Mojsiun e me poplin hebre. Prej këndej, kuptimi astrologjik i lidhjes ishte ky. Një mbret i madh që do të cilte drejtësinë e botë, do të linte së shpejti në tokën e Mojsiut. Baltazari, Gaspri dhe Melkiori, pra vazhduan shtektimin drejt Jeruzalemit duke kërkuar një mbret të posa lindur. E u drejtuan atje drejt Jeruzalemit, ku mendonin se mund të gjenin drejt palatit mbretror. Pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes, në kohën e mbretit Herod, burrat e menqur mbriten nga lindja në Jeruzalem. E pyesnin, ku është mbreti posa lindur i judenjve? Sepse ne pam yllin e ti në lindje dhe erdhen ta adhurojmë. Kur mbreti Herod dëgjoj këtë fjalë, u shqetësua dhe gjithë Jeruzalemi bashkë me të, duke mbledhur të gjithë krerët e prishtrimet dhe skribet e popullit, Herodi i pyeti se ku do të lindte Krishti, e ata u përgjigjen, në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profeti, e ti, o Betlehem, tokë e Judes, nuk je as pak me i vogli ndërmjet sundimtarve të Judes, sepse nga ti do të dalë një sundimtar që do t'jetë bariu i popullit tim, Izraelit. Atëhere, Herodi mbret, i thiri fshehurazi mbretrit e lindjes dhe mësoj për tyre kohën e saktë të dukjes e yllit. Dhe i dërgoj në Betlehem duke u thënë, shkoni dhe kërkoni me kujdes foshnjën. Kur ta gjeni, më sillni lajmin që të shkoj edhe unë e ta adhuroj. Shoqëria e çuditshme e mbretërve të lindjes, të veshur me petka egzotike, nuk kaloi po vën re në Jeruzalem. Spionët e Herodit kishin mbledhur prova për historitë e tyre dhe më njëherë ja raportuan mbretit. Herodi mbret, i etur për gjak e pushtet, sudonte me grusht e hekurt. Ai i kushtonte pak vëmendje fesë e profecive, përveç se kur kishte nevojë t'i përdorte për qëllimet e veta. Por thashë themja për mbretin e ri të judenjve e shqetësoi shumë Herodin, veçanërisht për pasojat që mund kishte mbi popullsinë, duke shkaktuar trazira e kryengritje. Herodi, në fund të ditëve, e gjithnjë më i nënshtruar nga iluzionet e tij për pushtetin, ishte burr i shëndosh me mjekër, i dashuruar me veten, me gishtat e stulisur me unaza prej ari më të pastër e me robat që ndisur me gurt të çmuar. Për Herodin, parat dhe mbi gjitha pushteti vinin para lidhjeve familjare. Ishte burr mizor, pa asnjë ndjenjë njerëzore, i shpejt në zemrim, i pakujdesshëm ndaj drejtësisë, djalë i një kryeministri të dinastisë korruptuar Hasmoneane, gjysëm Idumean e gjysëm Natabean. Rindërtoi tempullin e Solomonit, qytetin e Cezares Maritime, fortesën e Masades, ndërsa tani kishte e përgatitur një mauzole kolosal për vetë vetën, të cilin e quajti Herodium. Kështu, Herodi i thiri mbretrit, por fshehtazi, për t'i shndruar në informatorët e ti e në spionet e ti, e ata luajten me Herodin dhe i premtuan se do të kthehen tek ai për ta informuar rreth foshnjës që po kërkonin. E pasi dëgjuan mbretin, dietaret u nisën dhe ja yli që kishin parë në lindje u preju derisa u ndalën mbi vendin ku ishte fëmia. Kur pan ylin, dietaret u gëzuan pa mas. Udhtimi i tyre nga Jeruzalemi në Betlehem është çështje orësh, pavarësisht ritmit të ngadalë të karavanit. Pjesa e fundit e udhtimit të tyre të gjatë shoqërohet nga një atmosferë e veçantë. Një mall për të pafundmen i pushton përfundimisht. Zemrat e tyre rrahin gjithnjë më shpejt. Shikimet e tyre shtrihen përpara, duke përfshirë horizontin dhe kasollet e para të bardha të qytetit të vogël të Judesë, ku një çift i martuar, i pavëmendshëm, i fshehur nga bota, po rrit një fëmijë të lindur në një shpellë disa muaj më parë. Karvansaraj, që kishte mbyllur dyrët për Marinë dhe Jozefin, i mirëpret me nderimet e plota. Dietarët vendosen dhe presin ditën tjetër, por asnjëri prej të treve nuk arrin të flej atë natë. Pritja ka marrë fund. Në ditën e parë të agimit, mbrin në shtëpin ku jeton familja e Jezusit, me dhuratat e përgatitura për mbretin e judenëve. Po thuaj se një vjeç, foshnja e Betlehemit tashmë po bën hapat e para dhe duke buseshur e thret ima, Marin e Abba e Jozefin. Një kalimtar e paralajmëron Marin për mbritjen e këtyre figurave të veçante që janë dietarët e lindjes. Zoti i qoftë me ty, përgjigjet Maria duke parë dietarët se po mbrinin. E, ata hynë në shtëpi, ku shohin fëmin me Marin, nënën e ti, e bijen në sejgjade dhe e adhurojnë. Pastaj hapin arken e tyre të thesarit dhe i ofrojnë dhuratat, arë, kem e mirë. Bashkëshortet e Nazaretit, Maria e Jozefi, në fillim habiten, pastaj fillojnë të kuptojnë diçka. I pranojnë me kënaqësi dhuratat simbolike të dietarëve, ndërsa Jezusi i vogël, kurështar lëviz lirshëm ndërmjet tyre, i tërhequr nga ngjyrat e rrobave egzotike. Takimi është i shkurtër. Tani syt dhe zemrat e tre mbretërve të lindjes mbushen me mirënjohje dhe habi para të që panë. Çfarë kontrasti ndërmjet këtij mbreti, Jezusit, foshnje dhe tjetrit, Herodit. Çfarë ndryshimi ndërmjet kasollës së bardhë e Betlehemit, gjysëm shtëpi, gjysëm shtall dhe pallatit të pushtetit të Herodit në Jeruzalem.
1: Sot 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir. Martirizimi Shën Lorencit është një profeci. Shenjti diakon, mbashtuos i pasurive të kishës për t'ju shpëndarë të varfërve, nuk përkulet para urdhrave të perandorit Valerian, që i kërkon t'i dorëzoj thesaret e ti nëse do t'jetoj. Thesaret o jetën. Ja, këto janë thesaret e kishës, përgjigjet pa kurfar frike Lorenci, duke i treguar të varfrit, të smurët e të flakurit në rrugë. Sipas traditës të një pasio, aktit martirizimit, të lashtë gjetur nga Shën Ambrosi, Lorenci është djegur për zgjalli për mbi një skar e thëngjit ndezur. E thëngjit, thot tradita, kthehe nyje që çdo 10 gusht bien nga qieli për kujtuar martirizimin e ti. Është nata e Shën Lorencit. Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.